torna vanga ma so na kan lo chan hi avan lu em ti ro lingjing ro party la kan ngai thak ta ron satu ha kel thaman ki mi mami ni a hei hun a local le dwai dwai mai si a van uyom chin em paku nga hian rj felte win so avan wam vele pathian la segment ni like kan ngai thatat mai ifa fak om vele ma so min om je lang je ron ti a anwam ka ti ke ma pon mo mase hei chonula ma chuanin a lengzem lamte po kan hoi ve to tura ngai la tiro a ti chuan a paku nga po nang pomal somi lo omzel la du sang na ka lana chek lom lu to ke o ma muni han a je fel te ling jing ros pari ka du lu tuk vo bik sak ka ngai tha chin lal choi mo ya khalo rak su se tharau swa kha in bo be tir to su se kalo chom chai pa ya we ka jar zo te lo chep ka nya zalu tu ka mo choi ya kha ding ting ye lo ngai tha em o e ma bun hian lo chong chai pui che tu ma tha rao swa kha lo in bo be tir to lo la kan ti le ni o la parin chan tu ti la hian in kan hun kan kha ranga tun chum rjs choice kalung dum hun a big chu kan khar do na freddy la rem rata sakani a he la hi a moi ka ti em ma tin freddy hi zai thiam bok si a moi lo ti ve tu zong zong te in zawai tan ka hlana ti chuan rjs choice kalung dum hun pathian fakna la thlan hun te a min lo man pui awangin min man pui tu te zong zong chunga in zawai chunga lom thu ka soya ti chuan ka zola ma hianin aji afi hovin pathia sapla moi tak tak kan ngai thak chhun zom dona ti chuanin dar som pahni le mini somlia zai rimoi hun man pui tur chevin karon let le dona hlamoi tak tak lengjem hlamoi tak tak kan ngai thla ho le anga chutiang tur chuan anang ni po in minlo phatsan lo ula aji afi le aji veli hoin anni hoin hun non tak lo mang chun zom zel turin du sakna ka lan bok chewa choya hianin kan chhar le zwaiang o twati ke po ti hian kalo twar ve zelang ma somna changdu nang oron tia e changdun mol mol done ole eng poni se hela hi ulung dewin kan ngai tha anga nileng in hunnuam tak kan lo man chun zom zel donia o dar so pathik lemin som dia kan tong le donia rjsi lo felte kan ni a akashwani aizol fm zo hoy zapoin pasir ri achanga pon chani

0: nau pang poi soi lo ti han an to fo thi na zu wangin nam dang pasala lo nei ngot chung kwa cheng dun zel nei thei lo ang tur chia chon phim khur ngai tak zo ni
1: a poi chen khop mai ni e nam dang pasala lo nei te nu pui lo nei te hi ke chu tu na kan ram mei chia ten I nam dang pasal kan nei chan nia ka rom shiat ve hi chu mi pa nei tur kan in chan to lo wang ni in ka hre ve deuh thina a chan chu I kan state in chan nu ber november history sang ni som ni le pathum a khan vote nei thei zing a hian in mi pa ai mei chia hi kan tam zok dai maya mi zo mi pa chau pasala nei don chon kan nu la tam takhi hian an chuang don sim sima nam dang nei hi I then khatan chuanin chak lo chung po hian pasala nei du pasal alo nei du si chuan I trul na chin te po alo om ve the ani mai in ka sha chin
0: ani ngot a sin fanu pasal nei tur pasal nei rual panni pathum nu chang tha le du om tak nei tan te hian lua hai ve ngot thinang le ti hian han soi tai la I tun naya phei hi chuan tlangwal thi thalai thi mi palam hi kan nga riau hian han langa social media te le a eng enga mo sermon soina te po hian thu soi tu te hian an soi soi tel zau zau mai a ti chuan e adam zinga po hian in pasala nei chak om tak le mak pa tan it om tak mizo mi pa hi an tam lo de uria ni hian langa nula zong zong hian pasal tha nei te chu kan du ve ka lo ma se kan in kop kim lo mizo tlang wal khan tha lo ve kan ti ozong lo wa a tha enga mozat an oma kha mi tha enga mozat kha chan ve thei si lo wa chu wangin kan mizo mi pa te e in tha da na le enga mo wang hian nam dang pasal nei hi angong de uni chuan ke po a ka se deu a
1: adi khop mai ni e kan bi zo mi pa te hi an chalo ve ke kan ti na ni lova mi tha tak tak e ge mo sa an oma mi pa nu pui nei rual e kan han soi tak ang khan an thi tama me chia dam taka an om chuan in me che e ge mo sa tin mi pa pasal tur an chang lova mo khati ang chi khan e mechia le mi pa kan in thau em ema chu chu engtin nge engtia ti tur nge ti te po hi ngai to hi apoi mo le in ka sha a mani nam pui pasal e in chang ve mani nam pui pasal in chang ve lo pasal nei ve lo mai ro han in ti re ngot te po hi e adik thei bok si lawa me cheng mo za chuan mani mizo pui ni lo an nei te po hi atun kan din hona hi chan angai don ta em mo ni o ti tur hialin kan din mun hi lo om ta te po hian shiat na ka nei chin
0: hei tak hia lom boy khak em em i lo ngai tua ve chua ti zia khop mai ngai tha tu ti hian lo ngai tua zui se hi ka du khop mai a e tu na kan nam pui tlang wal te hi ngai ngam takanu la in pasala vanei tur hi an tam lem lo hian lang tlat maya a chan chu zu le ru hlo bo ya tang hi an tama zela te pon tang hnem ei zon na na mu mal nei lo nu le pa te tho chua sa ringa ei le in nal tak taka in chei ve tho si te hian tamina langa hetiang pasala vanei hi mei chatanian riski tak maya nia a chan chu pasal rin tlak lo lutuk nei chu a ha thla ka mo din huna anwa din te awangai ve boxi a chu wangin nula te hian pasal nei te po hi an chak lo chhoje ni te hian alang in ka sia a kan ram mi patam takhi om thadu lo an om miao sia wang hian nam dang nung chang pa ngai nei zu le rui thei thila in nam noi lem lo ei zon na kong ngai tu om si lo han in kom nge ya han in mel du chowa in ne na thleng han pui tin hi mei chatan hian thil om ve de mai ani na chin hi oma pasal ma mo le nei tu tur din muna hanin din tirchia hian lu haina tur hi cho om ve a min an nei hi pong dem ngot tur po hi lo ni em em lo wasin
1: ni e pitlan ivan soi dik tak em nula hi han fiam le thu tak a han biak deu po hian an rual pui tlang wal rin tlak rui thei thil tilo nei tur an van zia hi an soi chok mai atun la ya chu wang chuanin pasal ber in ha na tlak ani lo chuan an chung kwa in tha hrung takin an om kha a she om do na an ma nia sum lo chuak tha ani lo phe chuanin mamo soi ngam po kha a har le donin a langa in nei to po in chen le chu an ma ni na an du wang reng ni lovin khatyang thil awang po khan thil om thei tak te po ni in kashia
0: adik khop mai a apoi mo chu kan ngai tu ngai chu tu na me khi chuan thil har sa khop mai tun generation a kan nu la te hi ka khongai khop mai an din mun hi a har sa ani amaro chu kan nam hian thang thar lo om tur tan ngai tu na hi mang ila next generation atan mizo mi patha pasalata na duom tak tak enga moza cher chuak tur hian mi pui hian ma kan lak angai tak zetani nun phung pa nga ya nu ve phatur ma ni nu pui te po ma ngai thiam le kong tin re nga thop thiam tlang wal kan nei hi tru la kan kal thui le kang e opi parte a tun lai hian kan ve em em sitha pun kan nam hi kan ral mai palang sitha nei punangai ti hi social media le tildanga po hian aritam ani ti kan thia a mizo nge nula le tlangwal kan in nei lo chuan tha te a bochin a om ti kha a chiang le mai ni atir lama kan soi ang khan mizo mi pa nam dang mei chia nu puya nei te chu an tha te mu turan om lo kan rama a chiang lu tu khei hi chu tin mizo mei chia nam dang pasala nei hi mizo tong an zirtir theitlang puya biak theipo an ni a ma se heng te po hian har sat hun hi an nei dewa enga mani khuwa a e kha pol ten poi soi lo nau pang hian har sat na an nei ve tlat mai a chan chu mongolian kha zia ni lo kha vun ronga te mit menga te alo langa khatianga khan har sat na soi lei te lo tu na soi fi amai chi po ni lo ang hi a om thina ni ming pum zia ka in register angai huna namdang ming kai lem lo mizo nam mizo ming kha a tul chin hi a om thina chu wangin mizo nge hi in neya mangai na dik taka in mangaya that taka chung kwa din chho hi chu a tula a in nei turate nula le tlangwal po in sa thiel thiel number kan nei theina tura tran kan la ki chu tul le in ka sia
1: e apoi ma khop mai chu chu nam dang e kan han ti hiat eng mo mai mai vai ti mai ang heng mai mai nei ho phei hi chu an in nei rei lo thin ni te po hian a sia ta e a pasala khan an rama a ho san le to ti tur te po hi an om nuk mai ani mizo le mizo po e in chen te kan ching lu tu ka chi tha kal zel ziding dik tak kha nei tur hi chuan mi pa le mei chia hi tran ho dan cha kan zir hi angai tak se ta kan in siam that lo chuan nupuin pasal in nei pol hi a lwar zel chuan kan nam chi hi adal tial tialin kan ral mayang ti te po hi a lo om mutin ka sia sin pitlan
0: a iwa han soi dik a lo om ti po kha a lo om dik takalom nam tan hian a chan chu in nei chung cha nga hian in nei nun nu panun fim khur le hlut sak taka kan man hi angaya in thren zeng zung kan om lo na tura chung kwa nun bul tran hi kan ngai em em a in nei rual nu la le tlang wal kan soi ang khan in zat vel thial thial an om angaya chumi tur chuan tran kan la ka ngai le a mizo nu la ten nam dang kan nei du mia lo na turin kan mi pa ten nupuite an mangai thiama hlim le thamuang taka.

mi mang kan piang hun ta si lo ti la van lu pui in thiam tak mai in aron sa a kan top grade artist ani bo ka ngai nom atina la tho hi dro van cha tak em chan cho ye phai zau ne na chang in a apui don le du om le nun nem le ngai om le moi zwal ma si a enge he hi ka ka ron an dan hi tina ni mo ka ta na thon mai an chang zo ta an ting e over the kan ta na thon mai chan na khanang ma kha na re to lut tuk o chanin RJ bucha na moi kan ti kan lo zai pui che o next hi lo ngai thabe tu zong zong tan o ron ti a dik cha ter of a handful tak em a PC Jessica hianin RJ Priscilla lo le le ta mo thwang takin hi ho don ya o e playlist avan sa ki mi khyang te ka ve reng ti la sakha a om chan ngai thai la ti ro om lo pon pui lo nya o next kai tan o ron ti a e om phot chan PC Jessica wang le le pon chen play yang thank you for la hian ni e khami hun lai ka sai ker fan ka kalo pot fan gam lo kha zmua lia min khyang min lo oi san si tu na zong riak mu va yang lek chan kalo chang de si an han ri de chin khop mo chan ke va le hi chan me moi te ha pris boy pi van lu pui ngai sanom khop mai pu ke va la te wang lai ami anya aronti a nang je she phawak lo le tlat tani lom ni tra eng po ni se o zanin hi John te Aaron lang fak lawa ani hianin oh John te John ka du top te khani chinem khani ka ma khan ipo ni se kavan ngai don se mt la hi chuanin ka shit swak thin ha tin ramatui real te po khat rovan ngai om thin em kavan ngai don se mt la la kim zote sakai thang oh